0: Mais ao vivo.
1: Mais ao vivo.
2: Mais ao vivo.
0: Máxima FM.
3: Sim, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.